0: tam charang yel ko ji
1: ha la ra ya la ya ha ro chin don ge zon chang an zen na yang wo pa ya ha ro chin o ma zon don ja Harong arong khila zon chang a yang to ga ya Haro che song ye ke